Die Baldaueri parimad päevad algasid 80-ndatel, millele hakkasid lugusid kirjutama kõige tuntumad slaagermuusika autorid. Väikse erandine võib siia välja tuua Stevie Wonderi, kellel küll tegelikult slaagermuusikaga suurt pistmist pole, aga ometi on koostöös ilmunud terve albumi täis lugusid. Aastal 1984 oli Baldauer aasta ansambel Austrias ja Šveitsis. See viis neid ka absoluutselt igasse telesaatesse, kus vähegi pistmis slaagermuusikaga, olgu ta siis soolo või kaalakontsert või lihtsalt tavaline hommikprogramm. Siin kohal ei hakka üle lugema ei nende auhindu ega välja antud plaatide arvu, kuna tegemist on tööliste profpillimeestega. Ehk siis praegu tegutsevas seltskonnas on kõik lõpetanud kõige ihaldusväärsema Saksa kõrgema muusikakooli, hinnatakse eriti kõrgelt just nende live esinemisi suurel laval ja suurte kontsertite puudust neil ei ole, kuna igal aastal annavad nad neid cirka 400.

0: Tänane selle aasta edetabeli lugu tuleb vanameistritelt. Täpsemalt siis isa ja pojabändilt Amigos. Nende lugu oli oma parimal kohal 24. septembril ja siis platseerus ta kohal number 3.
1: Ich weiß,

Taani slaager tuua juurde Laban või Laban. Lesia Jönsson ja Ivan Pedersen tegid oma debüüdi aastal 1982 ja lõpetasid koostöö aastal 1988. Edukaimel oli aasta 1986. Tuntud lugu Fior de Liso San Remos käigust aastal 1983 kõlab taani keeles teil kodudes nüüd. Duo Laban.

Vene slaager ka siis esmakordselt meie saates kõlanud grupp Mother Tracking on ka siis rajanud sarnaselt paljudele teistele oma repertuaari Dieter Bohlen lugudele või siis analoogloojatele. Ka nende enda kirjutatud lood on sisse mängitud Mother Talkingu stiilis. Juba kuues saade ja pole veel ühtegi Toomaseni lugu kuulata saanud. Parandame selle raske eksimuse, kuna tänane cover lugu kõlab eestikeelsena tema suust.

Originaali kuuldud lool laulab duo Die Zwei ehk siis Gino Di Oro ja Peter Sebastian. Viimane on ka selle loo autor. Peteri koha pealt võib esile tuua ka tema suurepärase valsi kirjutamise oskuse. Neid tal on ja neid mängime ka meie tulevastes saadetes. Rooside valsi ehk Walzer der Rose laulsid mehed kuulsaks 1989. aastal.

Sel aastal 27-seks saanud Norman Langen sai oma populaarsuse kätte eelmise aasta saates Saksa otsib superstaari ja oli seal 7 parema hulgas. Esimene album ilmus samuti eelmisel aastal ja seda koostöös slaagermuusika eeskuju Jürgen Trüsi abil. Ka järgmine lugu on kirjutatud sama mehe poolt ja lööb selles ka ise kaasa. Hispaania.

üks Eurovisiooni lugu ka siia vahele. Michel Slebert-Dor, esineja nimega Michel Dor, on Prantsuse laulja ja Eurovisioonil käinud kahel korral, aga mitte oma maa eest, vaid 1966. aastal esindas Hollandit ja 1977. aastal Monacot. Viimast ka kuuleme, mis tol aastal võttis võistlusel neljanda koha.

G.T. Anderson, Memories of Lucia, järjekordne tõeline esimese klassi staar saksa schlagermuusikas. Veel ühe praeguse aja tegijat mängiks nüüd. Diana Sorbello, kes lõpetanud ülikooli 2003. aasta sotsioloogia erialal, sai oma esimese plaadilepingu 5 aastat varem, olles siis 19-aastane. Suurem populaarsus laskus tema õlgadele 2008. aastal ja liidrite hulgas on ta praeguseni. Tegu on ka fotomodelliga, eriti reklaamib kõiksugu jalgpalli teemalist kaupa, mis lisab populaarsus ainult värvi juurde, kuna jalgpall on sakslastele ju peaaegu et kõik. 32-aastane Diana Sorbello ja tema 2010. aasta singel Mamma Maria.

0: Koti tosi. Koti tosi. Koti tosi. Koti tosi. Raadio Kadi top 12.
1: Tere ja mõnusat nädalavahetust teile, head Kadi raadio kuulajad. Oleme jõudnud jällegi sinna maale, et on aeg ette võtta tänane Kadi raadio muusik ettetabeli saade Kadi tosin ja vaadata üle ning kuulata ära need 12 laulu, mida sellel nädalal olete saanud Kadi raadiost kõige rohkem kuulata. Tänase muusik ettetabeli saate Kadi tosin toob teieni Siim Metsma.
0: Kadi tosin.
1: Ja alustame saatega pihta. Kui eelmisel nädalal tuli meile tabelisse juurde 2 uut laulu, siis sellel nädalal on seis jällegi põnevam ja oleme lausa 3 uut laulu tabelisse juurde saanud. Kes on uue tulijad, millised laulud need on, selgub juba saate käigus, aga alustame ikka välja langejatega ja mängin need kõik 3 lugu teile ka ette. Järjekorras nii, et esmalt laul, mis olnud tabelis vähem nädalaid ja lõpetuseks lugu, mis siis rohkem nädalaid on tabelipositsioon enda käes hoidnud. Seega, kõige esimene laul, mida hakkame tänases saates kuulama, tuleb Aare Külvia ja Robin Mitten Briti esituses. Laul pealkirjaga Mälestused püsis kokku meie tabelis 2 nädalat.
2: Muuri

Mare Külvia ja Robin Mittenbritte lauluga mälestused kokku kaks nädalat siin tabelis püsis. Järgmine väljalangeja on tabelis olnud kokku kolm nädalat. Siin on Eestimaa räppar Sam lauluga Ma olen sinu. Usalda.

Sam ja lugu Ma olen sinu, tänane tabeli teine välja lange ja kokku kolm nädalat siin püsis. Ja kolmandana on tabelist kukkunud siin olnud lausa 11 nädalat, millest kuuel korral ka tabelit juhtinud Nublu ja Thief City 44 lauluga Kes elaid. Jaa.

0: Nublu ja Dive City 44 lauluga Kes elaid. See oli siis kokku 11 nädalat meil siin tabelis ja kuuel korral ka tabelit juhtis meie tänane kolmas väljalangeja. Aga millised laulud on millisel positsioonidel, hakkame nüüd vaatama ja võtame esmalt ette tabeli kõige viimase 12. Koha laulu. Ja siit vaatab meile vastu eelmise nädala 8. Koha lugu, ehk siis neli sammu alla poole liikunud Lewis Capaldi ja kõlab laul Stay Love.
1: Oh love,